Ekwan dem ma mokokoto aba no kokodru ba bi mi ehun se chairman ne

kɔɔ posi ne so de ne nsa keka na kyerɛ sɛ na wani aka no so de abato nkrataa no a wee so mu a ne wabu tu no wee so mu a ne wayɛ ne sei na ne nua no wadi kuo n'anim ɛyɛ kwan me afiri fa me nsa ɛnipa nsia ka ho nyinaa yɛdoa mo nanso wani aka no ɛnam sɛ sɛbe wanya